فرمائش. اگلی فرمائش ہمیں لکھ بھیجی ہے پاکیزہ ریڈیو شوتا سنگ ویشنو کالونی سے محمد صادق، مشتاق، محمد شقیر، محمد القنا خطری، المش خطری، رمیش کور اور شاداب خطری نے. ایک اور ہمیں خط ملتا ہے جھارکھنڈ سے، لکھنے والے ہیں وکاس شرما، جیوتی، مینا، میرا سنگھ اور ان کی پریوار کے سبھی سدسیہ. انہوں نے سننا چاہا ہے پگھلتا آسمان فلم کا نغمہ، آواز لتا منگیشکر کی، بول اندیور کے اور دھن بنائی کلیان جی آنند جی نے.